اندر گئیاں جنرل شلیک سنگھ نے او راکٹ جیدہ 58 کلو وزن سی ایک دی براڈ لکھ داؤ ساکھا نیلا تارا وے آنا او دا 58 کلو وزن سی جیڑا چین دا بنیا سی جیڑا 90 ٹن دے ٹینک نو اڑا سکدا سی ایڈا شکتی شالی راکٹ جدو چھڈیا پہلی گڈی چ آنا ساڈی گڈی روح نو اڈ کے سروور دے کنڈے تو کاٹ فٹ اگے جا کے ڈگی باقی گڈیاں دے ڈرائیور جدو ویگ چو اتنا نکل کے پجے جتنا پتنگ دی دو ٹٹکی ہوندی آندا میں انہاں سنگاں دی بہادری دی

تلک مداج چیتوں دا پیتی چکیلا بولن جائیو سکھو ساکا جون جرسیدہ بولن